sia ebe maye nye be mose bo nsu obi se wan mata roma kwa sisa jume die edre wye bia gana fwenye na ade tuke tie no wan me wye ya dia sempe tie fra sempa 94.7 FM airdro bebia wabia me mua jo samri ya watu otia sia na mua wukwa ufie kwa asuna gana sma udua be kamisa sma be se bia santam enamete airbro na sma udua se mufu asone so edia mame no nye bedi mwa kwetini bi ene se wapenye bedi ya tira wa ye trotroni edema NDC chini ya menyokuo ura Mustafa Bande edi ya tuja saba MP fufuwa kwa tunye yi wampenye fufuwa nuwamu NDC fufuwa emu wuhuba kwa kura NDC fufuwa muda muna na ye kasa ya 24 hour economy marketer mensi bia bawe na adwinse obi abenyane market ye no ene abam ye nyane ntye se 24 hour economy market di no rename bi ekwoswa ye be friend district model market emu nkyremu pa ene sen ene yane nam tenten wa ye kwosha wobi ene edura dokota prescribe ya mane se wono ma ne ho nton wono wade apetase pa na atua nanu a wade numa duro no ne yabusia wosa nyabia no ensa den yade numa duro mane yeye ne ho sunsunso pa ene sen ebinum ka we ne mo ho join me e wo YouTube ye social media handles ni nyina so e asempa FM live e dia me jiswo ene akwasea ejewa high tension ensam ne chiremu enie.